ayampa wɔ sio nipa nyɛ asuo wubuo nie ɛnu nti wukasa tie komfoa ya bia sanye owu a na ya nimguase komfoa ya bi ɔmfa nyamedin emapo ɔno ɛna sɛ sɛnkɛ frɛn sɛ onyame nipa wukɔ na sio ya ɔnyɛ afɔre bɔ by force ɔnkasa tonku toye ɔmalo to na